Motambira masoko moshibarke yachi panganizwa na ine Juvencio Creva Nsingano mambu wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo anaoneka nyamusi achiemerera miza ya kutoma kwa banja likulu la chishanu lengana ilo na za kutawuzana buzipu na za unyezi mbasa lengana iyo na za kutawuzana mukati mwa ziko lino la Mosambiki izi ninga maso katumasa ife kutambira kubuda kumbuto inaswenzela iye mambo wa ziko la Mosambiki Daniel Chapo jukubizwensi izi mukati muda kutu ilo ziko la Mosambiki ronik ilo lichi budirina lichi panisi ilo kuziwisa na masoko izi mkunyemzi husa umabasa ya saku utawuzana na maziko enango ya kundosiana siana ya pansipano pensi wanaone rera mbasa ya za ufumi mu distrito la Kuru mu provincia ya Manika wali kukoma nsimbu basi lingana iyo na kulimwa kwa shirimwa za madimba izi muzimbuto zaita matambe izi maposto administrativo ya Mandie na ya Masonje sesipa usaka kuti wanu kwa siiwo kubuda munzala waone za kulisha za kupana mukuru mkuru wayo mbuto inaonena basa ya za ufumi mu distrito la Guru Mashude Adamu avikana zalo distrito la Kuru da Omer kwa Maningi sikubvi kuna mbuto zinango sidata izo matambe zingaite kuti wanu wafase kwenda kuya lima nyanyi maka mumitono ya Bunga Tanda na Nyakatari umu munapindwa na Luzi wa Luenya sikaita pakuti wanu wafase iwo kulima zirima zakuti wafase iwo kuona chakulisha nguwa ili ense malimo na mainza vi kuli kukaliti kwa ikom kukonkiwa matone ladam yana kwana kuita zulu makumi matatu na zifemba na zinukunza ya zirimwa za kundwa siana siana imaka zirimwa za mumadimba mutono wa kustonga woka wa sidade ya Manika uli kukalira kuda kuiti kwa iyo kuiti sambabasa lengan iyo na kupangeza za makaliri kwe izi mubango la Vumba pasuka kuti wanu wazio kwa iyo kuzipida kubata mushe na kukoza iyo mbuto ii igale linga mbuto inashikira walendo wanangu wafunga yukwenda kuya ona iyo mtono wa kustonga woka wa sidade ya Manika masoko haya ya ziviswa na mambu mtunu uyo kustonga woka wa sidade ya Manika Jilane Abuduli apache abiswa wafunga kuita isa uda kutim ilo bangu ili la Vumba pasi ilo gara mninga mboto inakazungina wanu wazinji na kuda kwa metambo tina masoko haya ya kutim wanya mchaho wanapio Jonas Alberto na Hortensia Domingos ndio waneka washikunda ngati mtambo ya mchaho ya itikuwa iyo shirongezwa na mtuno usonga waka wa sidade ya Manika isu kupela kwa sondoku awa kwa iyo kutamanga musins wa makilometro ya wakupana kumi wachipesa iyo mapindi ya wakupana makumi matatu na manomwe kundu la Jonas Alberto kuzati Hortensia Domingos kwa sisi ya kutamanga msinzi uyu achipeza mapendi makumi manai na mafemba ni mtambo wa mujahu kutiwa iwo washi budila pama alire ya posto administrativo ya mashipanda na sidade ya Manika kwa sisi ya kutamanga msinzi uyu wa makilometro ya nakupana iyo kumi mapisiri kwe ya kuunza paseku ya nyamuzi uno lishinga shatonholera nyamuzi ishenda paka ku magarao makumi mawiri na mawiri Shimoyo magarao makumairi na matatu Inyambane makumairi na mashanu Shaishai na Vilankulu magarao makumairi na matanatu Maputo na Kilimani makumairi na manumwe Pijasele Beira na Tete ni masidadi ya kuti chapisa ya musim ya chenda paka ku magarau makumi mawiri na masere kali masoko ya tuti kanayo mashibese ya no.

0: Ehedei, taguma pa chikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asimamuna, inini hapano chende ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika na konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati yenyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindirarile, andi zuku zono mpara kutu umweni. Kuleke takutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Murukuzo na mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindinodika na kuria oma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndirumge ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wakuria mpara kutu wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu se mutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangarisikazi kuzvifunga ngo mushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekere mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iriyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

Abve kuoniwa kugala una sako nyimbo ikubuda kuna katelele chingoma ku Malawi. Tichisari kwa na mapindi kumi tiswiki pasta natu tosabatana na maputu mundananda wa masoko ya muziko na maziko ya kunza mu journal Damanya.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Tikali mukati mwachi virano na maputu munananda wa masoko mwanya watinati journal damanya yadi nguwa ya kutipinde muzire kuitika muzikula tulino makamaka mu provincia ya Manika ndi chiti mulamba muna ife.
2: Zire kuitika muzikula tulino mabasa aya Radio Msambiki miso provinciali ya Manika inanga chupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe matongerikwe na ufumi wa mukati mwadziko.
1: Kuna mwense muliku tiva ndiri kukutini pindani mashibese ya kudekesesa pa usangana kwa tiri kuita nao mwanya uno. Watinati zviri kuitika mudziko la tulino makamaka mu provincia ya Manika. Wana onelera mabasa ya za upfumi ku distrito la Guru mu provincia ya Manika walikuoma nsimba paku pungula kuna wagalo pasipiwa kuzipira kulima zilimwa za madimba izi mu matambe izi maposto administrativo ya Mandie na Nyamasonje pasuka kuti wasipiwa kubuda mu nzala. Mutono wa ustonga woka wa sidade ya Manika uli kufunga kudakoma nsimba basi lingana iyo na kupangisa za makaliri kwe izi mubango daviro vumba pasuka kuti kwanisi kupfua wanu wazinji wanakazungira iyo iko ku sidade ya Manika basi lingana iyo na za kufambirana. I na inango ni misoro ya masoko ya daumba mwanya uno pansiku ya kutim mambo wa ziko Daniel Chapom achati aoneke mashibesiano achi emelela miswa ya kutuma kwa banja likuru na chichadu lingana ilo na zaku tauzana izimukati mwa ziko lino. Juvencio Creva singano lilo zinalangu kuzati Carlos Barros alikuwa aliku michini mulamba muna ife. Kani nditome na masoko na aya ya kuti mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo anaoneka mashibesano achemelela misa ya kutoma kwa banja likuru lachi shandu lingana ilo na zaku tauzana mzipo na unyenzi kwa basi lingana ilo na zaku pasana masoko mukati mwa zikolino la Mosambiki. Ni banja kwa ilo kupesa nsiku zivili itwa ku Maputo lichi unganiza manda manda za mbuto sabasi za kundo siyana za utongi kuerengao na izo mbuto zilalingana izo makamakam na mabasa ya za kutauzana mukati mwa ziko lino la Mosambiki ninga masoko kwa nisa kutambila kubuda ku mbuto inaswenzela mambo wa ziko lino la Mosambiki. Mambo wa gungano likuru la za mutemo mukati mwa ziko lino Margarida Talapa alikuwa kubudira nyamunsi pakosika pachishanu achiswenzera iye ku ziko la Azerbaijan zviri mukati makwenda kuyaomesa nsimba ushamwari huna maziko mairia Mosambiki na Azerbaijan kati mwa ulendo uhu iye Margarida Talapa mambo wa ungano likuru la samutemo mukati mwa ziko lino anati aoneke achipinda iye pa banja likuru lachi makumi mawiri ya magungano ya samutemo ya maziko ya shi Islam. Provincia ya Cabo Delgado chati ioneke nyamusi na mangwana ichi ita banja tenenga ilo na basa lingana iyo na swa machapo buzipo na basa ya pinu pintu ya lingana iyo na kukaiwa buzipo na ukuliskwa kwa zirimwa kwa ilo kuunganiza manamanda za utongi wa provincia iyo ya Cabo Delgado kuyerenga na mbuto za basa zina zimelela zoga ziri sa maziko ya kunza za kusinata basa isi mukati ma provincia iyo ya Cabo Delgado. Wana onelera za machapo na za kugulisa mu provincia ya Maputo walikuwa mansimba basi lingana ilo na kulongezelera safasi kwenda mu pangizwa lachi makumi matanhatu na chibodzi la fasi doshimili e 26 nansakwasa ikuitwa ku rekasha distritu la Marakwene provincia ya Maputo izubulia msiku makumatatu na ibodzi za mwezi wa Agosto pakaswika pansiku stanatu za mwezi wa Setembro. Kuvi provincia ya Maputo irongeza kwa sababu zapangiza upfumi huna iyo provincia hii pambuto ibozi na ibozi ninga masoko ya ziviswa na mkuru mkuru wa Maputo inaonelea machapo na zako kulisa mu provincia ya Maputo Rogerio Jamo. Na kule kwa mitambo masoko ndio aya yalikuti dungwe likuru la mpira la ziko la Egypto laoneka lichikunda dungwe likuru la mpira la ziko la Nova Zelandia na mabora matatu shidari kwa libozi zili mukati mwa mitambo ya chiviri ya tinati segunda jornada grupo jeg pa mitambo ya shaka shasha wa mpira mu maziko ya pansi pensi. Mukati mwa grupo libozi bozi ili jegi Belgica na Iran waoneka waisa sana ne kugole sana. Kuzati Cabo Verde yaoneka isa sana na Uruguay na mabora mawiri. Espanya ya kunda Arabia Saudita na mabora manai ne kusizwa mitambo miwiri ili mukati mwa grupo aga. Nyamos uno uyu pakuendelea kwa mitambo hii ya mpira maziko ya pansi pensi. Argentina ina vanasimba pangu wa sinomwe za usiku na Austria. Kuzati France na Iraki pangu wa kumi na ibozi za usiku wa nyamonzi. Paka zinopano maziko ya Estados Unidos ya Amerika, Alemanya na Mexico na mapindi matanatu ni madungu ya kutia pasakala utata kwenda kumbiri mikati mupindi la chwiri la mitambu hii ya usaka shasha wampira mu maziko ya pansi pensi. Ya kali masoko mu mwanya uno watinati shiri kuitika mu ziko la tulino makamaka mu provincia ya Manica. Zisere mapindi kumi na mata natu topinda mundima ya chiviri. Wana onelena wabasa ya za ufumi mu distrito la Guru mu provincia ya Manica walikuwa nsimba basi lenga iyo na kufunzisa kuna walima kwa iyo kuzipira kwenda kuyalima zilima za madimba izi mu matambe yalipo maposto administrativo ya Mandiem na ya Masonji ninga njina kutupasi iyo kuneka wachikulia mikampini ilipo ya Nzala. Mukuru mukuru wa mbuto i inaonena basa ya zwa ufumi mu distrito la Guru Mashude Adamu avi distrito ilo la Guru daita ndongo lina mataka ya da omerwa esikuti kuna mbuto daita matambe sikaiti kuti walima fansi iwo kwenda kuya lima zirimwa zwa madimba. Mashude Adamu atonya makamaka ma lokalidade ya Mandie na ya Masonje kuzati mitunu ya Bunga Tanda na Nyakatale ya kuti ina mataka yana manyua futi ina mbutu zaita hizo matambe zikaite kuti wanu waneke waji lima nguwa iriense malimo na mainza fasi kukulila nzala ya kuti ingabatina iyo na wagali kative marangeli kwe ya che aita.
3: Essas regiões são as regiões banhadas pelo rio Luenha e rio Zambeze, onde há condições para irrigação das culturas no campo, visto que essas condições hídricas permitem que a produção seja permanente.
1: Ali kuranga apa achivi ku distrito la Guru kana sako kuna mataka yada omerkwa muna mitunu inango ninga Mandie, Nyamasonje, Bunga, Tanda na Nyakatale yakuti inapindwa iyo na maruzi makuru ninga Luenya na Zambezi sungeta pakuti wanu wafanse kwenda kuyalima izi zirima za madimba muzimbutu daita izo mutota vishikali kwa kuti mukati mwa golerino washipanisa iyo kukonga matuena ladam yana kwana kuita zuru makumi matatu na zifemba na mazana arhat na makumi mafemba ya zirima za kundo siana siana. tinao mwanya watinati zvire kuitika mudziko ratulino makamaka muprovinsi ya Manica. Mutunho wakusitonga woka wa stadium ya Manica uri kuda kuti kwasiwa kuita mabasa lengana iyo na kupangiza zva makhalirwe izvi mubango rina iro vhumba pautsvaka kupfuwa wanhu wazhinji wanakazungira iwo iko kumutunhu uyo wakusitonga woka wa stadium ya Manica. Mambo wa mutunhu uyo wakusitonga woka wa stadium ya Manica abvi bango iri noita pakuti kwasiwo kupangiza zviripo nakuda kwa zva makhalirwe paupfuwa wanhu wazhinji iwo kuzvipira kuenda kuyaona mutunhu uyo wakusonga woka wa sidade ya Manica. Jirane abuduli abvi zvaro zvakakuita zvaro kuti kumutunhu uyo ngati bango iro la vhumba pasi kugara ningamboto inakapfuwa wanhu wazhinji wananga waenda kuyazungira iko ku district nyanyimaka musidade ya Manica ngati bve kulanga kwashi aita.
4: In termos culturais estamos pouco, não digo atrasado, não difundimos muito a cultura, mas nos próximos momentos vamos começar a promover os eventos culturais para podermos fazer o casamento com aquilo que é o vumba mais conhecido a nível nacional e internacional.
1: Jilane Abuduli uyu ndi mukulu mukulu ningati mambo wa mutunhu wakusitonga woka wa sidade ya Manica achiranga iyem zvao walufunga kuita pakupangiswa lengana izvo na zva makhalirwe mubango la vhumba zviri mukati mekuti kwasi iro kupfuwa wanhu wazhinji wakwanisa kuzvipira kuenda kuyasevenzera kuenda kuyazungira imomo

0: Utenda wanyapferu udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukulu ulikubala kushaika kwa wanhu wazinji mdziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya Shankoza inati itani izvi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishisa imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakadzi wana pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyapferu koya nkhoza yako. Mbuto inaonerera Shankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
1: Ukika vovosta kozinya rouge.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure.

0: ite zvakanaka uye nokuti iwo ndiri umwe ndinotongo akanaka.
1: Ndazvizwa musharuka wangu. Mudzimai wenyuru mushwiro.
2: Aha.
1: Indai yeye aina asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
2: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
1: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
2: Inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekero.
1: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
2: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
1: Kabvani, itei zvinofanira.
2: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti iwewe nomwana wako mubambe neutongo.
0: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nyurudo hwakawanda.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itantomo.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Oito ora zvivhinti isete minoto izvi ndinga ndakuzivisani mumasoko ndichiti mambo wadziko Danieli Chapo anaoneka nyamusi izvi machibese ano achienderera banja rikuru rachishanu lingana iro nazvakutauzana kudzipona zvaunyenzvi basa lingana iro nazvakutauzana mukati mwadziko rino zvino nguva nhando tichakwanisa ife kudzapinda muchibvirano nawanzatu mapoto tibve makamaka kutoma kuchaita iyo mizva iyi ndingati banja iri rachishanu lingana iro nazvakutauzana hasarasvika kwese kwese ikomo rekati apa tito me kueteza na nyimbo ndokwanda pinza nyapenda uyo ndiitongai moyo na utakataka express nyimbo inabiyotenda

0: Taemberwa apana nyakwenda uyo defutuno tongai moyo nyimbo I abvi zvako unaona zvangu ndinazvo izvi dazvisevenzera tenda zviri mushe kuti penango pale wa undifendererewo padhuze ndikupfunzise nzeri kuti dazviona tani unga ndoita dziso piriviri kupedza nguva zvino pano ndochinja ii ndoenda kuyapinza muhembi uyu ndi FN nyimbo ii ninkusiya
1: posijama santani
2: mapasaina dazvo

0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Kanjana de wangu. Nyamasi ni chaziza chibi kwa changu che huku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata muromu, ne? Shibikwa, chinona kama ningi, uye, chirinyore kuchita. Shino penza pasi maku marongo muna MCS kwa, kurukushika zirira. Tisati taita vishinje, ngatikara wenyara nusabao kana nge marota. Tika penzepo, tunga nizazese zinosenze kwa mukubika. Kwa kunyasa kuzisuka nukuzicheka. Numutengo wenchazisa, zingariki wange anu wanuguma ashanu, batira rapizera, no pepa, uye ngatitariri. Tinoda zvakati, hafu ye huku, kana kusenzesa huku inotengeswa, yeka gurkwa gurkwa, ye munoona zvirinyore mabairu mwemuno ramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa. Matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka uwekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka uwekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo. Azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie usikazi kukota maningi. Mati mati. Sabora kwa hakutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira mukati mwegumire museswa na mushanu. Siya zvechiva. Mukati mwegumire museswa na mushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusia mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi. Kuti usarungure maningi munyuo. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu. Munga uriga nusazare ufu uwe magwere. Mushobo wia wamunusozi ya kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Mungo zvifarira. Kwangurai zvakanaka.
4: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

0: Koko, imwe yeshavina, nudikana kunga, ini mukaka, uwe kutanga, wia wakakota maningi. Hafu yesupunu iye munyu. Mazino mashanu ye hajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo, azinanda. Jikazina kuchena jese, nukuchekwa chekwa. Chasara, kwa hakutangisa kubika, bas. Batapoto imwe, kanda mashavina mairi, emukaka, uwe koko, uwe chipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudaye mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuko. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukandwa hajo. Kudaye usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo kanda derere nomukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya inomukaka wakakota maningi. Chinosara kwa kundosandura zvakanaka. Kwa kusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nokuzwa munyu. Asi unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyuo. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zviri nyore maningi ne. Murio uu, munga uriga nusazare ufu uwe magwere. Mushobo wia, omusozia kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite ikumbeyo. Muno zvipfarira kwangurai zvakanaka
1: irya bakanya kwa vhosta kozinya rwe
2: maisa
1: kika kwa vhosta kozinya rwe.

0: Ehedei, taguma pashi kwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini apano chende ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika na konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kazi mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile, andi zugu zono mpara kutu umweni. Kulege takutu huku iye hamba nombole basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Murugu zona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindino dika na kuria oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazi kuzvifunga ngo mushobo uno. Rekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Que tanto amor.
4: Kanjana diwangu. Nyamasi ndichazisa chibikwa changu chehuku noderere pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata muromo ne. Chibikwa chinonaka maningi uye chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongo muna emiseswa kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji ngatikarave nyara nosabau kana

0: Manya mtemberi nguwa ya kwana kambo kubwa kune wabati wa Jehova
1: ya kwana
0: Anzuwalo mtenda nguwa ya kwana nguwa ziru kitezo kumine mwene shudimbu makumi manta tunejisele
1: Ya mtembe
0: Onzora shinitini teo ito minuto
1: Heri ya wakati
0: Regani mwenda wako provincia ya Sofala ndiende kutora kambo kubwa kuna 20 finkers minya historia kwa ku nanaidza na nemika ukusesekeza na kusika dzati gumine mwene shirimbo makumashana shirongo mona
2: kumasimana
0: ndopa ningida kubudo mno mstudio patinozota iwa tatamba zaita kurambana kwedi swamanyika nai semazira mno ita ino mzudimbo zishoma tinengida kuparadza

0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Kanjana diwangu. Nyamasi nishazisa chibi kwa changu chehuku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata muromu, ne? Chibi kwa chinona kama ningi. Uye, chirinyore kuchita. Chino peza basi maku marongo muna MCS kwa kurukushika zirira. Tisati taeta vijinji. Ngatikara wenyara no sabau kana nge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wendichazivisa. Zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa. Uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku. Kana kusenzesa huku inotengeswa yakagurwa gurwa yemunoona zviri nyore mabairo mwemunoramiremo sadangurai matimbu emunonyanya kufarira derere romudenga anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina nudikana kunga ini mukaka wekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Batapoto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudaye mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Nomukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inomukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa kundosandura zvakanaka. Kwa kusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu, munga uriga nusazare ufu remagwere. Mushobo wia, wamunusozia kuita. Ichi. Chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Muno zvifarira. Kwangurai zvakanaka.
4: Irya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudur kwa kawanda.
2: Maisabo. Mashvida.
5: Itanto mu.
2: Mashvida.
1: Maisabo.
2: Mashvida.
6: Tavada shika kumaguma wako shima basa mchimanyika lisamu chingoma ndiyari kukene kaida shanta dire ermini yukashitelo ndiru kusia pa ina Jose Augusto wachi ndiyari kuonera mchino edu musara jakanaka chimanyika ya chavada shika kumaguma chiputu kezi ndo chaku ya mumepo rika ndiku siri kambo kuvakuna blessing shumba kanuti mkua wakasaruka

Mbaimbai tina masokon opakati nopakati poino nyika. Tangazo kuti resepo risha nasirihwa kuitira kokoti twanakuzwa masoko. Tinozena tesepo lakare pa zihongo zhonshuvo na mwizej Fernando Teo. Mwishisho mbepo nendeko mazwi kana mikrofoni zino.

Ngova jakwana mvumbamwe makoma biri omusezo nomusezo mtandatu ndijo 20 mara jino 26 minutos mupenya mberi mweputana nyimba mpepo ndiyo radio msambiki muno msofala mbaimbai tina masoko opakati nopakati pona nyika